kwa akiba ama mkopo, pita kuna kopaidek pagoma kuna kobalabala unigom sio mbali na UNICEF kwa numero 232 avenue du lac pa beni kwa avenue oriental sio mbali na riviere kulokwa pa butembo kwa avenue boyora numero 8 idui pa kintama sio mbali na parokia kale pa iosi centre katana ku centre ya kavumu uvira ku quartier kimanga kuna ko avenue des pionniers numero 5 kadutu quartier kasali karibu na ancienne coopérative Ibanda, kunako balabala kati ya feu rouge na place de l'indépendance numéro 8. Pamoja na paidek, panga maisha bora kupitia akiba. Paidek.